اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے, بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ, لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے, یہ اب میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو.

کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، جب وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک

کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں, یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد للہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: ملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسے اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور اسی لیے والدین کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں اور اس کے علاج کی فکر کریں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی ما یطیع یضیع، جو نہیں مانتا وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی تجربہ کار کی نصیحت یا مشورہ نہ مانے اور اپنے فیصلوں پر ضد کرے اور پھر اس کی وجہ سے وہ مشکلات یا نقصانات کا سامنا کرے، اس موقع پر یہ کہاوت کہی جاتی ہے، اللی ما یطیع یضیع، جو اطاعت کرتا ہے وہی بخشا جاتا ہے، اور جو نافرمانی اور سرکشی میں ڈٹے رہتا ہے سو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ بمرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن میں آج ہم نہایت ہی ایک اہم آیت پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پر بھی گفتگو ہوگی۔ ابتدا ہی میں آپ کو بتا دیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ قرآن کے علوم کو دو حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے، یعنی اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، بندہ اپنے رب کی طرف کیسے چلے، کیسے عبادت کرے، کیسے ہدایت مانگے۔ تو اسی زاویے سے سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو یہ عجیب سورت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے

کی معرفت ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ربوبیت، رحمت اور مالکیت کا اقرار ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندے کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ پھر دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ گویا فاتحہ کا پہلا حصہ ہمیں اللہ سے متعارف کراتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے آیت الکرسی کی طرف۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اسے حدیث میں قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت براہ راست اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف کراتی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو سے، یعنی اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں سب سے پہلے اللہ کا نام آیا ہے۔ اللہ وہ نام ہے جو اسی ذات واحد کے لیے خاص ہے۔ یہ صرف کسی صفت کا نام نہیں بلکہ رب کائنات کی ذات کا نام ہے۔ پھر فوراً توحید کا اعلان ہے، کوئی معبود، کوئی پناہ، کوئی حقیقی سہارا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اسی کے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مگر وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں اور واسطوں کو پکارتے تھے۔ قرآن نے آ کر یہ پردہ ہٹا دیا اور بتایا کہ اللہ اپنے بندے سے دور نہیں، بندہ براہ راست اللہ کو پکار سکتا ہے، براہ راست اس سے مانگ سکتا ہے، براہ راست اس کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یہ دین کی سب سے بڑی آزادی ہے، بندہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر صرف خالق کا بندہ بن جائے۔ پھر آتا ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ ایسی زندگی جس پر موت نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی، تھکن نہیں آتی، اور وہ قیوم ہے، یعنی خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم زندہ ہیں مگر ہماری زندگی محتاج ہے، سانس کے محتاج، غذا کے محتاج، نیند کے محتاج، لیکن اللہ کی حیات کامل ہے، مستقل ہے، بے نیاز ہے۔ یہی آیت الکرسی سامعین کرام ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل علم اللہ کی معرفت ہے۔ دنیا کے سارے علوم اپنی جگہ اہم ہیں، مگر اگر انسان اللہ کو نہ پہچانے تو اس کا علم ادھورا رہ جاتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو پہچان لے تو اس کی عبادت، دعا، توکل، خوف، امید سب درست رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور عظیم صفت ہے، اللہ کا کامل علم اور اس کا کامل عدل۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ صرف ہمارا حال ہی نہیں جانتا بلکہ ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سوا نہ کوئی آواز چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہیں کوئی گناہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ایمان انسان کو ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھتے، ہماری مجبوری کو نہیں جانتے، ہمارے دکھ کو نہیں پہچانتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب، گواہ، میزان اور عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب اسلام کے تصور عدل میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر کسی حساب کے فیصلہ سنا دیتا، کیونکہ اس کے علم میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل عدالت کا اظہار کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک مکمل نظام انصاف قائم فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور عدل ہے کہ وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں سنائے گا، بلکہ ہر انسان کے سامنے اس کے اپنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، آج اپنے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔

0: یعنی ہم جنت میں نہریں پڑھتے ہیں، پھل پڑھتے ہیں، محلات پڑھتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے پھل اور نہریں نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ یعنی قرآن ہمیں کچھ مثالیں دیتا ہے تاکہ ہمارا ذہن کچھ اندازہ کر سکے، لیکن اصل حقیقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حفاظت اسے ذرا بھی نہیں تھکاتی۔ سمعین اکرام، ذرا سوچئے، ہم چند گھنٹے کام کریں تو تھک جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ادارہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پوری کائنات کو ہر لمحہ سنبھال رہا ہے۔ کروڑوں کہکشائیں، اربوں ستارے، لاکھوں سیارے، ہر انسان، ہر جانور، ہر پتا، ہر قطرہ، ہر سانس، اور یہ سب اللہ کے لیے نہ بوجھ ہے نہ مشقت۔ اسی لیے آیت الکرسی کے آخر میں یہ فرمایا گیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی۔ قرآن کی ایک اور نہایت محبوب سورت ہے سورۃ یاسین۔ صدیوں سے مسلمانوں کی زندگی میں اس سورت کا ایک خاص مقام رہا ہے، علماء نے اس کی فضیلت پر بہت گفتگو کی۔ بعض احادیث اس کے فضائل میں صحیح ہیں، بعض روایات کے بارے میں محدثین نے ضعف کا ذکر کیا ہے، لیکن اہل علم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ فضائل اعمال میں اگر روایت شدید ضعف والی نہ ہو تو بہت سے فقہا اور محدثین نے اس پر عمل کی گنجائش بیان کی ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ میں صدیوں سے سورہ یاسین کی تلاوت روحانی برکت کے طور پر جاری رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اس کے معنی پر بھی غور کرے۔ اسی طرح اگر قرآن کی کسی سورت کو توحید کا نچوڑ کہا جائے تو وہ ہے سورہ اخلاص۔ صرف چار مختصر آیات، لیکن ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی جامع پہچان کرائی ہے کہ پوری اسلام عقیدہ کی بنیاد انہی پر قائم ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایسا واحد کہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ الصمد۔ الصمد ایک نہایت عظیم لفظ ہے، یعنی پوری کائنات اپنی ہر ضرورت میں اسی کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں پانی چاہیے، کھانا چاہیے، نیند چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ پھر فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ آیت ان تمام باطل عقائد کی نفی کرتی ہے جن میں اللہ کے لیے بیٹے، بیٹیاں یا نسب ثابت کیا گیا۔ ہمارا رب اللہ تعالی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ پھر آخری اعلان ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی مثل نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ علم میں، نہ رحمت میں، نہ بادشاہی میں، یہی خالص توحید ہے۔ سامعین کرام، علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ ایک ہی درجے میں رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم انسان ایک نوع ہیں، فرشتے ایک نوع ہیں، جانور ایک نوع ہیں، درخت ایک نوع ہیں، لیکن اللہ کسی نوع کا فرد نہیں، وہ مخلوق کی طرح کسی جنس، خاندان یا طبقے میں بھی شامل نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اسی لیے عقل جہاں رک جاتی ہے وہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو اس کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق مانتے ہیں، لیکن ان صفات کی کیفیت کے بارے میں ہمارا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہم ان کی کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام اب رخ کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پروگرام کے اختتامی مرحلے میں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے

0: اختیار کرتے تھے۔ اعتکاف بھی اسی تربیت کا حصہ ہے، رات کی تنہائی میں تہجد بھی اسی لیے ہے، کیونکہ جب دنیا خاموش ہوتی ہے تو دل اپنے رب کی آواز زیادہ آسانی سے سنتا ہے۔ سامعین کرام، اسلام میں علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ ایسا علم جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، ایسا علم جو اخلاق کو بہتر بنائے۔ اگر علم انسان کو تکبر سکھائے تو وہ علم نہیں، آزمائش ہے۔ اگر علم انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں، یعنی حقیقی علم خشیت پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حقیقت کبھی نہ بھولیں کہ دنیا میں ہمارا قیام بہت مختصر ہے۔ کل ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر دن اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ سوال انسان کو بدل دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہم حقیقت کی تلاش کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، فضول مصروفیات سے بچیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مزید دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا، جیسا کہ یہ صفت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور دن بہ دن اپنے رب کی معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنے وقت کی قدر کرنے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب پروگرام کے اختتام پر ایک سوال اور جواب کی مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن آخر انسان سے چاہتا کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہی ہوگا کہ قرآن انسان کو اس کے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، اسے اپنی حقیقت کا پہچان دلانا چاہتا ہے، اسے شکر گزار بنانا چاہتا ہے، اور اسے ایسی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ہر آیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی حکمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، ہم روز زمین پر چلتے ہیں لیکن شاید کبھی سوچتے نہیں کہ زمین ہمارے لیے کتنی موزوں بنائی گئی ہے۔ اگر زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی تو نہ کھیتی ہوتی، نہ باغات اگتے، نہ گھر بنتے۔ اگر بہت نرم ہوتی تو ہم ایک قدم بھی نہ چل سکتے۔ قرآن صرف ایک لفظ کہتا ہے جعل لکم الارض فراشا، یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ کتنا جامع لفظ ہے، نہ بہت سخت نہ بہت نرم، بلکہ انسان کی زندگی کے لیے مناسب۔ یہی قرآن کا انداز ہے، ایک مختصر لفظ لیکن اس کے اندر اپنی پوری کائنات کا نظام پوشیدہ ہے۔ قرآن آگے فرماتا ہے والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ ہم جب بارش سے بچنے کے لیے گھر کی چھت کے نیچے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ چھت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن پوری زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حفاظتی نظام قائم فرمایا ہے جو ہمیں سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے، خلا سے آنے والے بے شمار خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن ہمیں نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کراتا ہے، سائنسی تفصیلات نہیں پڑھاتا۔ اس طرح اللہ نے زمین کے لیے حفاظتی نظام بنایا، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی ایک حفاظت رکھی ہے۔ وہ حفاظت کیا ہے؟ توبہ، استغفار، ذکر الہی۔ جو بندہ بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین کرام، آج انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے لیکن سکون نہیں، کیوں؟ کیونکہ دل اپنے خالق سے دور ہو گیا ہے۔ کبھی ایک لمحہ نکال کر صرف یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پانی، ہوا، پھل، اناج، درخت، رنگ، خوشبو، ذائقے۔ اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی قسم کی غذا ہوتی، لیکن اس نے انگور بھی پیدا کیے، کھجور بھی، سیب بھی، آم بھی، انار بھی۔ ہر پھل کا الگ الگ ذائقہ، الگ الگ رنگ، الگ خوشبو۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانے۔ اسی لیے قرآن بار بار پوچھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ، آخر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین کرام، آج انسان کی ایک بڑی بیماری شکایت ہے۔ ہر وقت شکایت، گھر چھوٹا ہے، گاڑی چھوٹی ہے، تنخواہ کم ہے، لوگ اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو زندگی کم پڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ تین باتوں میں ہے۔ پہلی بات، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے۔ دوسری بات، ہر حال میں شکر گزار رہیے۔ اور تیسری بات، قرآن کو صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ زندگی کی کتاب بنائیے۔ جس گھر میں قرآن سمجھ کر پڑھا جائے وہاں دل زندہ ہوتے ہیں، جس معاشرے میں قرآن سمجھا جائے وہاں انصاف پیدا ہوتا ہے، اور جس انسان کے دل میں قرآن اتر جائے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اپنی پوری زندگی کو توحید، اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ تکنیک معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
2: کرکٹ ہو،
3: اینڈ ہیز ہکڈ دیٹ اوے، دیٹس فور رن،
2: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
4: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے،
2: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ دوحا والے کبیر کے ساتھ ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
4: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی۔
5: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

اثر صرف تین آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ایک ایسے درد کو شفا دینے کے لیے نازل ہوئی جو آج بھی لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دشمنوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ نعوذ باللہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، بھلا دیے گئے۔ ایک ایسا شخص جس کی کوئی نسل، کوئی میراث، کوئی مستقبل باقی نہیں رہا۔ آج کی زبان میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب نعوذ باللہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ آپ کے غم پر تبصرہ نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کی قدر و قیمت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کسی بحث کے ذریعے نہیں، محض دلاسا دینے والے الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ تین آیات کے ذریعے جنہوں نے تاریخ کا ایک طرح سے رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ آپ ابھی اپنے محبوب کو دفن کر رہے ہیں، جب کہ لوگ آپ پر ابھی ہنس رہے ہیں، تب بھی اللہ کی عطا، اس کی بے شمار نعمتیں، آپ کا مقام پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر ہے، بالکل، لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا کہ الکوثر سے مراد ہے بے شمار بھلائی، نہ ختم ہونے والا اثر، ایسا تسلسل جو کبھی رکے نہیں۔ عربی زبان میں کوثر کا مطلب ہے اتنی زیادہ خیر کہ چھلکنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ کٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو خیر سے لبریز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا دفاع کرو، یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو سمجھاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ خود کو صحیح ثابت کرو، بلکہ فرمایا نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی جب زندگی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تو شور مچانے کے بجائے اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو پوری بات کا رخ بدل دیتی ہے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، جس نے آپ کے غم کا مذاق اڑایا، جس نے کہا کہ آپ ختم ہو گئے، اصل میں وہی کٹ گیا، آپ نہیں۔ اگر آج کے کانٹیکس میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو وہ مذاق اڑانے والے کہاں ہیں؟ ان کے نام مٹ چکے ہیں، ان کی نسلیں بھلا دی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہوتا ہے ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر کلمہ شہادت میں، ہر اس دل میں جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، ارب و مرتبہ، ہر ایک دن۔ یہی ہے الکوثر، دل کو چھو لینے والا۔ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت ختم ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی خالی کر دیا جانا آنے والی بہت بڑی عطا کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ خاموشی اور عبادت بہت مرتبہ دفاع سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آپ کی قدر و قیمت اس چیز سے متعین نہیں ہوتی جو آپ سے چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے مشکل لمحے کو آپ کی ہمیشہ رہنے والی میراث میں بدل سکتا ہے۔ سورۃ الکوثر شفا کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ یہ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے جو غم انسان سے پوچھتا ہے، کیا میں کم ہو گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تمہیں وسعت دیتی گئی ہے۔ کیا میں ہار گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تمہارا رخ بہتر طرف موڑ دیا گیا ہے۔ کیا میری کہانی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، تم تو ابھی آغاز کر رہے ہو۔ اگر آپ غم میں ہیں، اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، تو سورۃ الکوثر کی تلاوت کیجیے، صرف ایک سورت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک دروازے کے طور پہ۔ کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ درد کو فوراً ختم نہیں کرتا، بلکہ اس درد کو ایسی حکمت، ایسے مقصد اور ایسے معنی سے بھر دیتا ہے کہ درد اپنی شدت کھو دیتا ہے، اور یہی ہے الہی شفا۔ جی لسنرز، اسی کے ساتھ موو کریں گے آج کے اذکار کی جانب۔ اذکار سنتے ہیں، واپس آتے ہیں، سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی۔